բարի երեկո, սիրելի ընկերներ։ Եթերում է հայեկեղեցու ձայն ռադիոժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի։ Երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար կարող եք հեռաձայնել 9469-6969-թվին։ Այսօր կիրակի հոկտեմբերի 4-ն է, գարնան 2-րդ ամսվա առաջի կիրակին և Ավստրալիան անցավ ամառային ժամանակին, այսինքն մեկ ժամ ժամացույցի սլակները առաջ գնացին։ Հոկտեմբերի 3-ի շաբաթը Քրիստոսի 72 աշակերտների հիշատակության օրն է։ Բացի 12 աշակերտներից Հիսուս ուներ նաև 72 աշակերտներ, որոնց Տերն ուղարկեց բարի լուրը քարոզելու բոլոր ազգերին։ Ցավոք ավետարանում նշված չեն բոլոր աշակերտների անունները, իսկ ավետարանում աշակերտ բառը ընդհանրապես

գալերի մեջ, երկու-երկու ուղարկեց քարոզելու Աստծո արքայությանը, ասելով, ով ձեզ լսում է, ինձ է լսում, ով ձեզ մերժում, մերժում է ինձ։ Առաքյալների և աշակերտների միջև գրեթե տարբերություններ չկան, նրանք ունեն նույն իշխանությունը և նույն առաքելությունը։ Առաքելական եկեղեցու Քրիստոսի աշակերտների հիշատակության օրը տոնում է Վարագա Խաչի հաջորդ շաբաթ օրը։ Մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները՝ լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր օր, կիրակնորյա պատգամ, Սուրբ թարգմանչած վարդապետների տոնը, ձոն հայոց լեզվին, խրատական պատմություններ, շաբաթվա բանաստեղծությունը, պատասխանում ենք ձեր հարցերին, ինչ է բախտը և ով է բախտավորը։ Հիշեցնենք, որ վերհուշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երկերով։ Այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։ Այսօր հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամի պատասխանատուն է Արտո Քասաբյանը, Արտո Բարիակը և անշուշտ անձս Մարինա Ավաքյանը։

հաղորդում ենք լուրեր, լուրերը ինչպես միշտ սկսենք Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ հոկտեմբերի 1-ից գերաշնորհ Տեր Մակար եպիսկոպոս Հակոբյանը ազատվել է համատեղության կարգով ստանձնած Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդական տեղապահի պաշտոնից։ Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդական տեղապահ է նշանակվել հոգեշնորհ Տեր Մովսես Վարդապետ Սարգսյանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախկին անդամ Ռենդի Հուլդգրենին, ԱՄՆ ազգային աղոթքի նախաճաշի համակազմակերպիչ Ուես Անդերսոնին և Սպայնք Էներջի ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Դեն Ալեքսանդրին, ուղեկցությամբ Մարիաթորի բարերար դիար Աշոտ Թունյանի։ Հյուրերը Հայաստան են ժամանել հոկտեմբերի 2-ից 3-ը Երևանում կայանալիք աղոթքի նախաճաշին մասնակցելու նպատակով և այդ առիթով այցելել նաև Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածին ի մոտս ծանոթանալու հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պատմությանն ու գործունեությանը։ Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցավ թանգարանային արժեքների վերականգնման և կոնսերվացման արհեստանոցի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Ալեք և Մարի Մանուկյան գանձատան հարկաբաժնում հիմնված արհեստանոցը Ճապոնիայի կառավարության մշակույթային դրամաշնորային ծրագրի շրջանակում հայկական և հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ համալրվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Իսկ այժմ տեսնենք ինչ է կատարվում այս օրերին մեր հայրենիքում և թշնամին արդեն մեր տուն է մտնում։ Հոկտեմբերի 1-ին հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանի քաղաքացի զինծառայող Նասիմի Մուսայևը ապօրինի մուտք է գործել Սյունիքի մարզի Սիսյան համայնքի Շաքի բնակավայրի 6-րդ փողոցի 20-րդ տունը և հայտնաբերվելուց հետո զենքից կրակոցներ է արձակել։ Կրակոցի հետևանքով վիրավորվել է 1987 թվականին ծնված կինը, վնասվածքներ են ստացել նաև նրա 3 երեխաներից 2-ը։ Դրանից հետո ադրբեջանցին փախուստի է դիմել։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Նասիմի Մուսայևը հայտնաբերվել է Շաքի բնակավայրի 6-րդ փողոցի հասցեում։ Նա 2 ամսով կալանավորվել է ու Շաքի գյուղը, որ պատերազմից առաջ ուղիղ գծով թշնամուց հեռու էր ամենաքիչը 110 կիլոմետր և վերջին 30 տարում թուրք զինվորի և թուրքի դրոշի երես չէր տեսել, այս օրերին ադրբեջանցի դիվարսանտի է հյուրընկալում։ Հայաստանի գերագույն խորհրդի անդամ Տիգրան Աբրամյանը անդրադառնալով Հայաստանի սահմանի

Ի ապօրինի հատած ադրբենջանցի զինծառայողի գործողություններին, որը հրազենային վիրավորում է հասցրել հայ կնոջը եւ վնասվածքներ թեկուզ եւ հոգեկան նրա երեխաներին, Facebook-յան իր էջում գրել է, որ իշխանությունը որոշում ունի նրան հանձնել Բաքվին, թույլ չտանք, որ այսպես ասած չակերտավոր մարդասիրական որոշում նրան հանձնել Բաքվին, թույլ չտանք, որ նրանք մարդասիրական պատճառաբանությամբ ադրբեջանցուն վերադարձնեն Ադրբեջանին, հաշվի առնելով նախկին նախադեպերը եւ Հայաստանի իշխանությունների գործելաոճը, մենք պահանջում ենք, որ իշխանությունները թույլ չտան Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը ապօրինի հատած եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ուղությամբ կրակած ադրբեջանցի զինծառայողի մարդասիրական պատճառաբանությամբ Ադրբեջանի վերադարձը։ Շնորհակալ կլինենք, եթե բոլորս միանանք այս ստորագրահավաքին։ Միգուցե ասենք, դե ինչ կփոխի, ես կպատասխանեմ, որ սա հանրային ճնշման մի ձև է, որից պետք է օգտվել։ Շաքի դեպքերը դեռ շատ են լինելու, եթե չունենանք հայկական համազգային ազգ բանակ։ Արցախի թեմի նախկին առաջնորդ Պարքև Սրբազանը տեսա ուղերձով դիմել է Ինտերպոլին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին եւ ԱՄՆ-ի պատկան մարմիններին։ Նա մասնավորապես ասել է. Վերջերս իմացանք, որ Ադրբեջանի իշխանությունը դիմել է Ինտերպոլին, որպեսզի վերադարձնեն դադիվանքի մեր երկու խաչքարերը, որմանկանները եւ զանգերը։ Ես դիմում եմ Ինտերպոլի նախագահին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդին, բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիների պետերին, դիմում եմ Եվրոպարլամենտին, ԱՄՆ-ի նախագահին, կոնգրեսականներին, սենատորներին, պաշտպանություն կանգնել ճշմարիտ հայկական ժառանգությանը, ով պայքարում է ճշմարտության դեմ, աղավաղում է պատմությունը, մեղանչում է Աստծո դեմ։ Ես կոչ եմ անում Աստծո կողմ կանգնել եւ կասեցնել Ադրբեջանի այս հայատյաց քաղաքականությունը։ Մենք շատ լավ գիտենք ադրբեջանցիներին, ուր մտնում են, քանդում են, քանդում են հայկական հետքերն ու մեր պատմական ժառանգությունը։ 2023 թվականին ոչ միայն էթնիկ զտում արեցին, այլ տեսնում ենք, թե ինչպես միջև այսօր պայթեցնում են հայկական եկեղեցիներն ու խաչքարերը Արցախի տարածքում։ Հիշում ենք, ինչպես Նախիջևանում տարիներ առաջ մի քանի ժամում ադրբեջանական բանակը 5000 հայկական հնագույն խաչքարներ քանդեց, իտես ամբողջ աշխարհի։ Լավ իմանաք, որ ամեն մի հայ եկեղեցու, վանքի իրերը, այդ ամբողջը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սեփականությունն են, ինչպես կաթոլիկ եկեղեցիները Վատիկանի սեփականությունն են, ինչպես հույն եկեղեցիները պատկանում են հունական եկեղեցու կենտրոնին։ Եվ Ադրբեջանի այս հայատյաց գործողությունները պետք է կասեցնենք աշխարհով մեկ։ Տեսաուղերձի վերջում Արցախի թեմի նախկին առաջնորդը կրկին դիմել է քաղաքակիրթ աշխարհին, պաշտպան կանգնելու ճշմարտությանը եւ վեճ տալու հայկական քաղաքակրթության ոչնչացմանը, որն Ադրբեջանը շاؤنակում է միջև օրս։ Իսկ այժմ մեր սփյուռքի մասին։ Հայոց եկեղեցու պահպանության համահայկական խորհրդի նախագահ Հարություն աղա Սարգսյանը հոդված է գրել Սփյուռքի պարակտման փորձերը Փաշինյանը։ Համահայկական ուսանողական ասոցիացիան ստեղծվել էր որպես ապակաղաքական հովանոցային կառույց, միավորելու հայ ուսանողներին, անկախ նրանց քաղաքական հայացքներից։ Բայց սեպտեմբերի 24-ին Նյու Յորքում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց ասոցիացիայի անդամ ուսանողների հետ եւ նրանց ներկայացրեց իր, չակերտավոր ասած, իրական Հայաստան գաղափարախոսությունը,
միաժամանակ խոսելով Սփյուռքի հետ կապերի եւ իր կառավարության քաղաքականության մասին։ Սա պարզապես ուսանողների հետ հանդիպում չէր։ Փաշինյանը իր քաղաքական օրակարգ մտցրեց մի կառույց, որի գլխավոր պայմանը հենց քաղաքական չեզոքությունն էր։ Այստեղ նրա քայլի ամենավտանգավոր կողմը միայն այդ կազմակերպության քաղաքականությունն ու դրա ներսում առաջացող պարակտումը չէր, սա հենց Սփյուռքի պարակտման հերթական օղակն էր։ Վերջին շրջանում Փաշինյանի քաղաքական խոսքում Սփյուռքի հետ հարաբերությունների վերաձևակերպումը դարձել է առանձին օրակարգ։ Նա արդեն հայտարարել է, որ Սփյուռքն էլ Հայաստանի մենթորը չի կարող լինել, եւ շեշտել Սփյուռքի որպես այլ երկրների տարածքում գոյություն ունեցող համայնքների կարգավիճակը։ Եվ հիմա այդ նույն Սփյուռքի երիտասարդական ապակաղաքական կառույցի ներսում նա ներկայացնում է իր քաղաքական գաղափարախոսությունը։ Փաստորեն, մի կողմից Սփյուռքին ասում են՝ դուք Հայաստանի քաղաքականության կողմ չեք, մյուս կողմից Հայաստանի իշխանությունը ինքն է մտնում Սփյուռքի քաղաքական եւ հասարակական միջավայր եւ այնտեղ քաղաքական օրակարգ ձևավորում։ Սա արդեն պարզապես հակասություն չէ, սա երկակի մոտեցում է, որի գինը վճարում է Սփյուռքի համախմբվածությունը։ Համահայկական ուսանողական ասոցիացիայի նման կառույցի ուժը հենց այն էր, որ այնտեղ կարող էին կող կողքի կանգնել տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող երիտասարդներ։ Փաշինյանի այս քայլը այդ ընդհանուր տարածքը վերածում է ընտրության դաշտի՝ կողմ ես այս քաղաքական օրակարգին, թե դեմ, եւ հենց այստեղ է սկսվում պարակտումը։ Մեկը կմնա որպես, որովհետեւ ընդունում է Փաշինյանի օրակարգը, մյուսը կհեռանա, որովհետեւ չի ընդունում։ Երրորդը կսկսի կասկածել, արդյոք այս կազմակերպությունը այլևս իր համար է։ Այսպես են քանդում համահայկական կառույցները, ոչ թե մեկ օրում, այլ հենց ներսից, որովհետև երբ Սփյուռքի յետասարտությունն էլ է բաժանվում յուրայինների եւ ոչ յուրանինների, մենք կորցնում ենք ոչ թե մեկ կազմակերպություն, այլ կորցնում ենք իրար կողքի կանգնելու կարողությունը։ Այն այգում, որի տերը հանուն Վախի հրաժարվում է իր հողից, արժեքներից եւ ազգային հիշողություններից, այդպիսի այգիներում միայն ագրավներ են պտտվում։ Եվ սիրելի ընկերներ, մեր տեղական լուրերից առաջնորդարանի լուրը, առաջնորդ Սրբազան հայրը նախագահեց Հայաստանի անկախության 35 ամյակի եւ Նոր Զելանդիայի հայկական միության 30-ամյակի հանդիսությունը։ Շաբաթ 3 հոկտեմբերին Օքլանդի մեջ նախագահությամբ գերաշնորհ տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդ Յան առաջնորդ Սրբազան հոր, ընկերակցության բարժանապատիվ տեր Ավետիս քահանա Համբարձումյանի, Հայաստանի պատվո հյուպատոս պարոն Հակոբ Ելդեզյանի եւ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո ծխական խորհրդի անդամներուն, Միացյալ Կազմակերպության պատվո հյուպատոսին եւ Նոր Զելանդիայի հայկական միության վարչության եւ ներկայությամբ ավելի քան 100 հայ եւ ոչ հայ բարեկամներու տեղի ունեցավ Հայաստանի անկախության 35-րդ եւ Նոր Զելանդիայի հայկական միության 30-րդ տարեդարձները։ Սրբազան հայրը տվավ իր հայրական պատգամը եւ հատուկ գնահատագրեր միության հիմնադիր ամթաններուն։ Երեկոն ճոխացավ հայկական ազգագրական պարիեղանակներով, կշնորհավորենք զույգ տոները։ Իսկ մեր լուրերի վերջում ուզում եմ շնորհավորել մեր 60 կնդիրներին, որովհետև հոկտեմբերի 1-ին նշվում է տարեցների օրը, բայց խնդրում եմ, սիրելի տարեցներ, մի նեղվեցեք տարեց բարից, ծերության գովքը անելու պահանջները, պատճառները շատ են, ծերանալը նախ երկար ապրելու և երկարակյաց հնդրյալի շարքին դասվելու միակ միջոցն է, ուստի ծերությունից խուսափել նշանակում է հրաժարվել անցյալը փորփրելու եւ եզրահանգումներ անելու համար։
իր ապրած տարիները արդեն օրհնություն է։ Ձեզ շնորհավորում եւ ավելի երկար տարիներ ենք մաղթում։ Դուք լսեցիք լուրեր Հայ Եկեղեցու Ձայն ռադիոժամից։

0: Մարդկանց սրտերը 4 տեսակ են լինում. քարացած, մակերեսային, փշոտ եւ բարի։ Քարացած սիրտը, սիրտը քարացած է լինում, երբ մարդ չի լսում Աստծո խոսքը եւ միայն իր հաճուկների մասին է մտածում։ Ամեն ինչ իր անձնական շահերի համար է անում, չի մտածում Աստծո եւ իր կարիքավոր ընկերոջ մասին։ Այդպիսի մարդն անձնասեր է, այսինքն իր անձը խիստ շատ է սիրում։ Երկրորդը՝ մակերեսային սիրտ։ Մակերեսային է այն մարդու սիրտը, որն Աստծո խոսքը լսելով եւ կամենալով բարի քանել, դժվարության պահին մոռանում է իր սովորածը եւ վարվում է ըստ հին սովորության։ Կարծես թե երբեք չի լսել Աստծո եւ նրա պատվիրանները։ Փշոտ սիրտը։ Մարդու սիրտը փշոտ է, երբ նա լսում է Աստծո ձայնը եւ ցանկանում է հետեւել նրան, սակայն իր սրտից չի հեռացնում չար սերմերը, այսինքն սուտը, հայհոյանքը, գողությունը եւ վատ սովորությունները, որոնք բարի գործելու ցանկությունը խեղդում են մարդու մեջ։ Եվ վերջինը՝ բարի սիրտը։ Մարդու սիրտը բարի է, երբ մարդ լսում է եւ մտապահում է Աստծո խոսքը, հոգին մաքրում է չար ցանկություններից, կատարում է իր կրոնական պարտավորությունները, սովորում է դասերը, սիրում է ընտանիքին, սիրում եւ հարգում է ընկերներին։ Այդպիսի մարդու կյանքը բարի պտուղներ են տալիս։ Եվ սիրելի ընկերներ, իսկ այժմ կհերացակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, քարոզում է առաջնորդ գերաշնոր, առաջնորդ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը։
1: Մեր մայր եկեղեցու այս իրակորյա ավետարանական հատվածը մեր եկեղեցու հայրերը ընտրած են Մարկոսի ավետարանեն 11-րդ գլուխեն։ Ուժան տեղադրական մի հատված կա, որ կպատմվի, թե ինչպես փարիսեցիները, մաքսավորները, որոնք անընդմեջ կհետևեին Հիսուսին, մեր Տիրոջ երկնավոր վարդապետին, որպեսզի անոր սխալները գտնային եւ անոր գործունեությունը, առաքելությունը, ծառայությունը կասեցնելու հնարավորություն եւ հիմքեր ստեղծեին, ամենադեմ կմոտենային եւ կփորձեին տարբեր հարցադրումներով։ Եվ այս անգամ տաճարի մեջ Հիսուսի կմոտենան եւ հարցուն կնեն, թե այդ բոլոր հրաշքները, վկայությունները, մյուս բոլոր աստվածային հայտնությունները, որ դու կնես, արդյոք ի՞նչ իշխանությամբ կնես։ Ուրեմն փորձելու համար այս հարցադրումը կկատարեն, որպես եթե ասի, որ աստվածային իշխանությամբ, ասեն, որ հրեական օրենքի համաձայն այսպիսի բան չի կարողա։ Եթե ասի երկրավոր իշխանությամբ, ուրեմն մարդկային երևույթ է եւ վտանգավոր է, որ մարդ ինքը իրեն աստվածային նշաններով հայտնի, բայց երկրավոր իշխանությամբ, երկրի իշխանությամբ այդ կատարածը դա։ Եվ Հիսուս իհարկե այս հարցին պատասխանում է հնարավորը եւ հարցադրումով է պատասխանում։ Եթե դուք ինձի պատասխանեք, թե Հովհաննեսի մկրտությունը ինչ իշխանությամբ է, ես ձեզ կպատասխանեմ։ Եվ հարցադրում կատարողները տարակուսանքի մեջ կհայտնվեն, որովհետեւ եթե ասեն, թե Հովհաննես մկրտչի մկրտությունը աստվածային է, ապա դերևս հանդիմանության ենթարկվեն եւ ասեն, հապա դու ինչի՞ չմկրտվեցար։ Եթե ասենք երկրիցը վտանգավոր է, որովհետև բազմատի հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ կհավատային Հովհաննես Մկրտչի առաքելության և գտնային իրեն մարդկության ջրի մկրտության համար, ապաշտարության մկրտության համար, կգիտակցեին իրեն սխալներ, իրեն ձեռքերը և գտնային լվացվելու Հովհաննես Մկրտչի մոտ։ Ուրեմն և անելանելի գազության կմատտվեն և կսեն չենք իրեն։ Եվ ուրեմն Հիսուս իրականության մեջ ոչ թե շվարեցող պատասխան կտա, այլ ուղղակի իրենց հարցունի պատասխանը կտա, որտեղ Հովհաննես Մկրտչի մկրտությունը աստուծվե էր և իր իշխանությունն էր աստուծվե էր և հստակ պատասխան է տալիս իրեն հարցադրուր կատարողների մեծերը, որ իր իշխանությունը աստվածային և երկնային իշխանություն է, իր զորությունը երկրավոր զորություն չէ, մարդկային և աշխարհային զորություն չէ, ինչպես հաճախ մեր միջավայրի մեջ մենք կտեսնանք, մեծահարուստներ, իշխանավորներ, պետական պաշտոնյաներ, ղեկավար պաշտոն ունեցող անձի իրենց իշխանությունը կգործածեն։ Անոնց իշխանությունը երկրավոր իշխանություն է, բայց Հիսուսի իշխանությունը երկնային իշխանություն է։ Երկնային իշխանությունը կստանա այն մարդը, ով տիրոջ խոսքի ծառայության կկանչի, ով տիրոջ ճշմարտության խոսքի վկան կդառնա։ Եվ այդ իշխանության զորությունը նաև տերը փոխանցեց իր աշակերտներին, իր առաքյալներին, հնչելով անոնց վրաստուն փոքին, առեք սուտ փոքին և կացեք աշակերտ դարձեք բոլոր ազգերը, ինչ որ տեսար, ինչ որ ապրեցար, ինչ որ զգացի, ինչ որ զորվեցար, կացեք և կիսեք և տարածեք։ Պատարակի նշտարի նման այդ սիրո ծառայությունը, Աստուծո խոսքի ծառայությունը տարածեցեք աշխարհին, որպեսզի մարդիկ ճաշակեն Աստուծո խոսքը և տեսնեն, թե ինչ կարող է փոխել իրենց կյանքի մեջ Աստուծո զորությունը։ Սիրելի համատացյալ քույրեր և եղբայրներ, այս ավետարանական հատվածը մեզ այսօր հարցադրում կկատարել։ Մեր կյանքի մեջ, մեր իշխանությունը, մեր գործադրած իշխանությունը, մեր ազգական կյանքի մեջ մեր որոշումները, մեր ընտանեկան կյանքի մեջ, մեր միջավայրի հասարակական կյանքի մեջ, մեր ազգային կյանքի մեջ, մեր իշխանությունը ուրկեր աստուծվեն կամ երկրավոր իշխանություն։ Եթե ճշմարտություն է, եթե ճշմարտության ծառայության, եթե արդարության, սրտության և երջանկության համար է, ուրեմն այն աստվածային զարդում ունի։ Եթե այն մարդուն պետք է հոգևոր կյանքի առաջնորդել, եթե Աստված այդ իշխանության մեջ պիտի մտնե և մեր կյանքը պիտի փոխե, ուրեմն այդ իշխանությունը երկնային է։ Սակայն հաճախ մեր կյանքի մեջ կհանդիպենք երկրավոր երևույթների, մեր անձնական ընտրությունների մեջ առ, մենք հաճախ երկրավոր ընտրություններ կրենք և մենք իշխանությունը կհաստատենք, մեր զորությունը կհաստատենք որպես երկրավոր իշխաններ, որպես երկրավոր աշխարհի զորություն կրող անձի։ Այս ավետարանական հատվածը մեզ պատկանե, որ ինչպես մենք կարող ենք մեր կյանքի զորությունը և իշխանությունը դարձնել երկնային, աստվածային։ Եթե մենք Տիրոջ ճանաչենք, եթե մենք ընդունենք Քրիստոսին որպես իմ անձնական, մեր անձնական Քրտիջը, եթե ապրենք Տիրոջ խոսքի համաձայն, եթե կերակուր որպես ընդունենք ընթերցեն, ճաշակեն և ապրեն Տիրոջ խոսքի մեջ։ Քրիստոսի մտերմության մեջ մեր կյանքը դառնա Քրիստոսով զորավոր։ Եվ մեր կյանքի իշխանությունը, մեր կյանքի բոլոր ընտրությունները հոգևոր կյանքի ճամփորդության մեջ կլինեն այդ իշխանության մեջ։ Մենք որպես հավատացյալներ, սիրելիներ, այդ ճշմարտության հնդդուկի ճամփորդները։ Ինչն է ճշմարտությունը և ուր է ճշմարտությունը Հիսուսի քարոշության մեջ։ Մեր Տերը եկավ, որպեսզի ճշմարտության վկայություն կատարի։ Եվ ասի, որ այն ճամփայով, որ մենք ենթանք, այդ ճամփան շիտակ չէ, մենք պիտի ենթանք այդ ճամփայով, որ կտանի Աստուծո լուսավոր հոգևորումներ։ Այն մեղքի ճամփան, երկրավոր զորության ճամփան, որ մենք ընդրած ենք հաճախ մեր կյանքի մեջ, որտեղ ավելի հաճելի է մեզ, որտեղ մենք նաև ֆիզիկական անձինք ենք, և այդ հաճույքի տրվող արարածներ ենք, այդ գիրքը մեր մեջ բնածի է, և ավելի մենք միշտ կձգտենք, որ այդ հաճույքը ապրենք, այդ հաճույքը վայելենք, այդ հաճույքը զգանք։ Ուրեմն մեր Տերը ասել է, որ այս ճամփան հոգևոր ճամփա չէ, մենք պիտի հրաժարվենք այս ճամփային և երթանք հոգևոր ճամփային։ Իհարկե հոգևոր ճամփա չի նշանակել, որ աշխարհի մեջ չապրել, չի նշանակել, որ հաճույք չունենա, չի նշանակել, որ երկրավոր երջանկություններ չունենա, ոչ, ասի սխալ քրիստոնեությունը։ Մեր Տերը մեզ երջանկության ճամփան ցույց է տալիս չափավորության մեջ, միջին չափավորության մեջ, որ ամեն ինչի մեջ, ինչպես մեր ազգային հասկացողության մեր հայրերը կսիրեին ասել, ոսկե միջինը ընտրել։ Ուրեմն այս մեր կյանքի ճամփորդության ներդաշնակությունն է, հոգևոր և մարդկային նյութական երկու թևերի ներդաշնակությամբ, որտեղ մենք մարդ ենք, մենք պիտի ապրենք և պիտի սնվենք, նաև ֆիզիկապես պիտի սնվենք, բայց մենք մեր խնամքը տանելով մեր մարմիններին պետք է չմոռանանք նաև ահոսել մեր հոգի սնուցը։ Երբ մենք մեր մարմինը հագուստով կհարդարենք, մեր մարմինը կխնամենք, արձակուրդի կերտանք, հագիստ կնենք, այս ամենը այն բանի համար է, որ մեր մարմինը երկար ապրի, առողջ ապրի։ Ուրեմն մենք պարտավոր ենք նաև մեր հոգիի մասին մտածենք, որ մեր հոգին առողջացնենք, չհիվանդացնենք, չտկարացնենք, Աստծուց լքյան չդարձնենք, այլ Աստծուց բերենք և ինձորությունը հաստատենք։ Եվ այդ իշխանությամբ է, երբ որ մենք Տիրոջը տեսնենք և ընդունենք որպես ճշմարտություն, որտեղ Տերը ասաց, որ ես եմ ճշմարտությունը։ Եթե մենք այդ ճշմարտությունը ճանաչենք, մենք կյանք ունենք, մենք այնպիսի կյանք ունենանք, որ այս կյանքից տարբեր է։ Ես եկա, որպեսզի կյանք ունենանք և այդ կյանքը լեցուն ընտա, ավելիով լեցի։ Այդ լեցունությունը սիրելին է Քրիստոսով լեցունությունը։ Մենք արժանապատիվ Տեր Ավետիս Կահանայի և մեր երկչուհիներից մեկի Տիկին Այդա Ավետիսյանի հետ մեկ շաբաթյա հովական առաքելությամբ մեկնեցինք Նոր Զելանդա, սեպտեմբեր 25-ին մեկնեցինք և այնտեղ առիթը ունեցանք տեսնելու մեր քույրերին և եղբայրներին հավատացյալ, որ կապրեն այնտեղ։ Թերևս ամենահեռավոր անկյունը աշխարհի կամ հայրենիքից հեռավոր, ընդհուպ մինչև Ավստրալիայից ավելի հեռավոր, բայց կացինք և տեսանք հայկական հոգի, կացինք տեսանք հայ ընտանիքը, կացինք տեսանք ինչպես կապրի Հիսուս իր զորությամբ և իշխանությամբ այդ հայրենիքների կյանքի մեջ, կացինք տեսանք 20, 30, 40 տարի եկած հայեր, ինչպես իրենց զավակները երիտասարդները հայախոս պահած են, եկեղեցիի հաղորդության բերած են, ամեն ադել, որ մենք երկրանք մեծ մխիթարություն կունենանք, այս անգամ ևս, թե Օքլանդի մեջ, թե Վելինգտոնի մեջ պատարագ պատուցեցին, հաղորդության մեջ եղանք մեր հավատացյալ ծուրերի և եղբայրների, և զգացին իրենց Քրիստոսի կենդանի ներկայության հավատքը, զորությունը, որքան հարցը ունեին այդ հաղորդության։ Մենք նաև առիթ ունեցանք անոնց հետ սիրո սեղանի շուրջ հավաքվելու և հաց կիսելու, շփվելու, զրուցելու, նրանց դժվարություններին ծանոթանալու, նորեկներին ծանոթանալու, հասկանալու, թե ինչի կարիք ունեն, ինչպես կարող ենք մենք տիրոջ զորության խոսքով անոնց ևս մխիթարել։ Առիթ ունեցանք նաև հայ ընտանիքներ այցելելու, տնօրինակներ կատարելու, իրենց ևս առողջության և մխիթարության մաղճանքներ, աղոթներ և խոսքեր հղելու։ Այցելեցինք անգամ ծերանոցի մեջ 99 ամյա մի հայուհու, որ փայլուն հիշողություն ուներ, կպատներ իր մանկութենեն մինչև հիմա ինչ կատարված է, ամեն ինչի մասին, և ինչ հավատք, ինչ երկյուղածություն, ինչ հարգանք և ինչ խոնարհություն հայ եկեղեցվով և հայ եկեղեցականի հանդեպ։ Իհարկե, մեր այցելությունը նաև նպատակ ուներ մասնակցելու Նոր Զելանդայի մեջ հայկական համայնքի հիմնադրության 30 ամյա և նաև Հայաստանի Հանրապետության 35 ամյակի այս երկու հոբելյանների համայնքային մեծ տոնակատարության մասնակցության, որ մենք որպես հոգևոր առաջնորդը կարծիք քաջալերելու այդ փոքրատիվ համայնքը, զորացնելու իրենց հավատքը, իրենց ազգային ապրումը, և նաև գնահատելու այն բոլոր մարդոց, ովքեր որ հիմնադրեցին և տեսիլք ունեցան 30 տարիներ առաջ, որ այսօր այդ երկրի մեջ, այդ քաղաքների մեջ հայեր պիտի ապրեն և հայորեն պիտի ապրեն։ Եվ իհարկե մեր այցելության ամփոփը հասակվեցավ Հայաստանի Հանրապետության պատվոր հյուպատոսարան այցելելու և պատվոր հյուպատոս Պյար Հակոբ Գյուրդզյանին հանդիպելու և շնորհավորելու իրեն նաև անկախության հոբելյանի տոնակատարության առիթով։ Մեծ օգնություն է, ես սովորություն ունեմ այսպիսի դերավոր հոբական առաքելություններից հետո, երբ վերադառնամ հաճախ, կիսեմ իմ հավատացյալների հետ, իմ ապրումները, իմ հոգևոր զգացումները, որպեսզի դուք էլ հաղորդ մնաք և իմանաք, որ մեր թեմի տարածքի մեջ բոլոր հավատացյալներս իրանք ուրեր եղբայրներ են և պատնավոր ենք իրանու համար աղոթքով միանալու, աղոթելու և այդ աղոթքով միանալու։ Ուրեմն, ես պիտի խնդրեմ, որ շարունակենք մեր աղոթները մեր Նոր Զելանդայի մեջ ապրող բոլոր հայրենիքների համար։ Իդեպ մենք կարծիք մինչև Քրայսթչըրչի մեջ գտնվող միակ հայ ընտանիքին այցելության։ Մինչև այնտեղ կարծիք, որով տիրոջ խոսքի համաձայն կարծիք փնտրելու մեր հավատացյալ մեր գաղութին ևս։ Դժվարությամբ գնանք, բայց գնանք, Աստված ցույց տվեց ճամփան, կարծիք և գնանք նաև այդ հայրենիքում մեր սիրելի Ռաֆիին, որ խորտանոնել կացել է հոն և բնակություն հաստատած է, և ուրեմն հիմա իրեն ևս պիտի կապենք մեր համայնքային աշխատանքներին, որպեսզի ինքներ չկտրվի հայությունը, զորանա իր հայությունը, որտեղ մեկ ընտանիք է միայն, ինքը դիկինը և երկու դուստրերը, իրենց էլ Աստծո օգնությունը տարան, ոգևորեցին, շատ մեծ ոգևորությամբ մեզի հյուրընկալեց, որտեղ հայ է և հայ ոգևորականի տեսան։ Ուրեմն, սիրելի հավատացյալ ուրերի և եղբայրներ, այս սիրո ջերմության մեջ ուզեմ բոլորից մաղթել, որ մեր կյանքի մեջ Տերը ներկա լար իր իշխանության, իր զորության, իր ներկայության, և այդ զորությունը մեր կյանքը միշտ օգնել երջանկության, հաջողության, ճամփորդության մեջ։ Եվ եթե մենք ունենանք փորձություն, դժվարություն, նեղություն, այդ փորձությունը մենք ալոքով եւ հավատքով հաղթանալու։ Եթե ունենանք գործ, նեղություն, մեր կյանքի ներքին վախերը հաղթահարելու ճամփայի փնտրտուր, իմանանք, որ տիրոջ զորության գաղտնիքն է, որ մեր բոլոր վախերը կարելի է հաղթահարել այդ զորության։ Եթե մենք ճաշակենք, տեսնենք, թե որքան քաղցր է տիրոջ ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, այդ տիրոջ զորության, տիրոջ շնորհքով և սիրով մաղթում եմ ձեզ, որպեսզի խաչի պահպանությամբ միշտ ապրեք տիրոջ խոսքի մեջ, ամեն։

Մեր լեզուն ճանապարհ է դեպի հավերժություն, գրավական մեր ինքնության, նոյան տապան մեր փրկության, լուսաստղ մեր լինելության։ Գարեգին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի այս խոսքերը սուրբ թարգմանչած վարդապետների Մեսրոպի Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անահախ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլեացու տոնին է նվիրված։ Այս տարի հոկտեմբերի 10-ին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է Սուրբ Թարգմանչած տոնը։ Սուրբ Թարգմանչած տոնը հայ Եկեղեցին տոնում է տարին 2 անգամ։ Առաջինը կոչվում է տոն Սրբո Թարգմանչած Մեսրոպ Սահակացի Մեսրոպիա, և տոնվում է հոգեգալստյան 4-րդ կիրակի հաջորդող 5-7 օրը։ Երկրորդը կոչվում է տոն մեր Սուրբ Թարգմանչած վարդապետների, և որը շարժական տոն է և նշվում է հոկտեմբերի 3-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Սուրբ Թարգմանիչները Հայաստանը միակ երկիրն է, որ ունի թարգմանիչների տոն, և դա պատահական չէ։ Սուրբ Թարգմանիչների շնորհիվ հայազգն ունեցավ իր հայաբարբար աստվածաշունչը, կերտեց իր ինքնությունը և ուրույն տեղն ու դերը հաստատեց համաշխարային մշակույթում։ Սուրբ Թարգմանիչների շնորհիվ հայազգն ունեցավ հարուստ հոգևոր ժառանգություն, շարականներ, ծիսական աստվածաբանական գրականություն, թարգմանվեցին Էկվլիդեսի, Արիստոտելի, Պլատոնի գործերը, եկեղեցիների պատերին հայտնվեցին հայկական արձանագրություններ, հայ մտածողության արդյունքում հայազգն ունեցավ յուրահատուկ ճարտարապետություն, մանրանկարչություն, գորգագործություն, ձեռագրագիտություն, բժշկագիտություն և այլ իմաստասիրական գործեր։ Ծաղկեց հայի հանճարը, որի գագաթներն են Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, Սուրբ Ներսես Շնորհալին, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին։ Այբուբենի 36 տարերը դարձան յուրովի վահան, պահպանելու հայազգին օտար հարձակումներից, ձուլման վտանգից։ Աշխարի որ ծայրում էլ, որ հայերը եղել են, հաստատել են իրենց մշակույթը և օտարներին հաղորդակից դարձրել աստվածային այդ պարգևներին։ Համաշխարհային առումով միջնադարյան հայ գրականությունը հաճախ հանդիսանում է որպես սկզնաղբյուր, ինչպիսին են Արիստոտելի ստորագրությունները, Տրիմոթոսի հակաճառությունը և բազում այլ գրքեր, որոնք հունարեն բնագրերը կորած են և միայն հայերենով հնարավոր է հաղորդակցվել այդ հարուստ ժառանգությանը։ Հայ բժշկապետեր իրենց բժշկարաններում հիշում են հույն, արաբ և այլ ազգի բժշկապետերի անունները, ում գործերը իսպար կորել են պատմության թողի մեջ։ Եմ միայն հայկական գրափարյան այբուբենների միջոցով է հնարավոր վերականգնել բնագրերը, հին ազգերի երաշտական մտածողության լավագույն արգասինք ամբարվեց և ամփոփվեց հայ շարակագիտության մեջ։ Անանյա Շիրակացու միջոցով կամուրջ գցվեց ճշգրիտ գիտությունների, համաշխարային ձեռքբերումների և տիեզերագիտական ստեղծագործությունների միջով։ Երբ անգլերենով և այլ լեզուներով թարգմանվեց Նարեկացու Մադյան ողբերգություն պոեմը, մարդկությունը հայտարարեց, նա բոլոր ժամանակների աղոթողն ու բանաստեղծն է։ Պատահական չէ, որ ուշ միջնադարում Մաշտոցյան աստվածաշնչյան թարգմանությունը որպես համեմատական գնահատական այլ թարգմանությունների հետ դիտվեց որպես թագուհի թարգման
թագմանցյանց։ Հայոց տարերի այբ բենի ստեղծումը հովանավորվում էր Վռամշապուհ արքայի կողմից, օրհնությամբ հայոց կաթողիկոսի և տքնաջան աշխատությամբ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի և Աստծո նախաձեռնությամբ։ Եզակի երևույթ է հայ Այբուբենը, նա քրիստոնյական հավատքի կնիքը կրում է իր վրա, նա սկսվում է Ատառով Աստված և վերջանում է Կտառով Քրիստոս։ Հայ Այբուբենը ունի Քրիստոսի հոգին իր վրա։ 4-5-րդ դարում հայ կյանքի լուսավորության ընթացքի ջահագիրները եղան Գրիգոր լուսավորիչը։ Գրիգոր լուսավորիչը որպես հոգիների լուսավորիչ, ով քրիստոնության լույսը տարածեց, Սուրբ Ներսեսը որպես սրտերի լուսավորիչ, ով հայ կյանքից ներս տարածեց քրիստոնյական բարոյականությունը, գթասրտությունը և ընդհանրապես կենցաղավարությունը, և վերջապես Սուրբ Մեսրոպն ու Սուրբ Սահակը որպես մտքերի լուսավորիչ, հայոց գրերով վառելով հայ մշակույթի նախորդ դարերից եկած լույսը։ Եվ հայ ժողովուրդը ընդհանրապես երազի ժողովուրդ է, հայոց եկեղեցին ևս երազի ծնունդ է, մեծ երազող Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը, ու մտքի մեջ տեսիլք եղավ մեր եկեղեցին հայոց աշխարհի աստղածարդ երկնքի տակ, լուսավոր երազող էր հայ վարդապետերից Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, ում տեսիլքի մեջ թանձրացան հայ ժողովրդի իղծն ու հավատքը և ծնեցին հայոց աստվածաշունչ գրերը, որոնց շնորհիվ հայ ժողովուրդն ու հայ եկեղեցին ապրում և շնչում են միջև այսօր։ Ես այս փոքրիկ բանաստեղծությունը պիտի Համո Սահյանի նվիրեմ մեր ժողովրդին, մեր լեզուն։ Մեր լեզուն մեր խիղճն է դա, Սուրբ հացը մեր սեղանի, մեր հոգու կանչն է արդար ու համը մեր բերանի։ Մեր լեզուն ծուխն է մեր տան, մեր կշիրն աշխարի մեջ, նա աղն է մեր ինքնության, էյության խորուրդը մեր։ Մեր լեզուն արյունն է մեր, արյունից ավելի տանք, մեր բուրմունքն ու գույն է մեր, մեր լեզուն մենք ենք, որ կանք, նա պիտի մեր առաջին ու վերջին սերը լինի։ Ինչ ունենք էլ աշխարում, որ այսքան մեր է լինի։ Իսկ հիմա կխնդրեմ Արտոյին այս բանաստեղծության երգը լսեն։

Այո, գեղեցիկ այս երգը իրապես ինչ ունենք, որ աշխարում, որ այսքան մեր է լինի։ Այս պատմությունը լսենք հին Հունաստանի հարուստ գործիչ Քսանթոսը կարևոր հյուրեր ուներ ճաշի, հետևաբար իր ստրուկին և Եզոպոսին կղրկե շուկա սելով, գնա և հյուրերուս համար աշխարի ամենալավ բանը բեր։ Ճաշի ժամանակ Եզոպոսը յուրաքանչյուր հյուրի բնակի մեջ լեզումը կդնե։ «Այս ինչ է», զարյացած կգոչե Քսանթոսը։ «Լեզու է տեր իմ», կպատասխանե Եզոպոսը։ «Միթե սա է աշխարհի ամենալավ բանը»։ «Իհարկե տեր իմ, կա աշխարհի վրա լեզվեն ավելի լավ բան, կա արդյոք»։ «Լեզվով է, որ կսենք բոլոր իմաստությունները, լեզվով կերքենք ամենագեղեցիկ երգերը և լեզվով կարտահայտենք մեր սերը»։ «Շատ լավ, հիմա գնա և մեզ համար բեր աշխարհի ամենավատ բանը», կհրամայե Քսանթոսը։ Քիչ անց Եզոպոսը կգա ու կրկին մեկական լեզու կդնե հյուրերուն դիմաց։ Քսանթոսը չգիտեր, թե ինչս է զայրութեն։ «Մի զայրանար տեր իմ», կսե Եզոպոսը, «ըրածս անհնազանդություն չէ, միթե լեզվեն վատ բան աշխարհի վրա, լեզվով է, որ կկործանվին պետությունները, լեզվով է, որ կսվին բոլոր սուտերը, բոլոր վիրավորանքները և հայհոյանքները, լեզուն աշխարհի ամենալավ ու ամենավատ բանն է, նայած թե որու բերնի մեջ է և ինչպես այն կգործե»։ Իսկ այս մեկը ինչ է բախտը և ով է բախտավորը, մեր ունկնդիրներից են հարցրել, ուրեմն պատասխանը ինչ է։ Այս հարցումին տված պատասխանները իրար մեջ մեծապես կտարբերեն։ Ոմանց համար բախտ կնշանակե հարուստը լալ, շատ փափակած բանի մի շուտով տիրանալ։ Նմանապես բախտավոր կսեփվի անոնք, որ բարձր իմացականությամբ օժտված են կամ գեղեցիկ դիմագիծ ունեն։ Շատերը բախտին կսպասեն անհամբեր և ծալպատիկ նստած։ Անոնք կսեն, թե օրմը բախտը իրենց պիտի ժպտի, թե օրմը բախտը անիվը իր նպաստ իրեն պիտի շարժի։ Ուրիշները ընդհակառակը բոլորովին հուսահատած են, կսեն, դե բախտ չունեն, թե իրենց ճակատագիրը այդպես է անօգուտ է աշխատիլը։ Այս երկու գաղափարներն ալ մարդը կառաջնորդեն բարոյական սնանկության։ Բախտը չի գա, հարուստությունը անպայման բախտ չէ, համառ աշխատանքով շահված և լավ կերպով գործածված դրամի մեջ օրհնություն կա, սակայն շատ տարօրինակ է խորհիլ, թե առանց աշխատանքի շահված գումարը մարդուն գերագույն օգուտ կսատարե և բախտ կնկատվե։ Բայց կամ մի բան, որ իրական բախտ է։ Բախտավոր ես, եթե առողջ մարմին ունես։ Մարմինը ճկուն, շարժուն և դիմացք ունե, որ կտոկա դժվարությանց և կհաղթահարե զանոնց։ Բախտավոր ես, եթե լուրջ պատասխանատվություն կրնաս ստանձնել և զանոնք կատարել մեծ հաճույք կզգաս։ Բախտավորություն մեկ է, և եթե վստահելի և անկեղծ բարեկամներ գտածես, և զանոնք կրնան պահել բարեկամներ, որոնք կգնհատեն, կքաջալերեն և կուղեն քեզ։ Բախտավոր ես, եթե շատ ունի, սական քիչ ունեցողի պես պարզությամբ կրնաս ապրել։ Նմանապես բախտավոր ես, եթե ունես Աստծո շնոր կնիքը քո վրա։ Անոնց, որ տիրոջը կվստահեն, կարոտություն պիտի չունենան։ Աստված ինքը մեծագույն բախտն է, որուն կրնակ տիրանալ։ Իսկ ես այստեղ միայն կավելացնեմ պարուր Սևակի այս գեղեցիկ խոսքերը. «Բախտ բերելս ո՞րն է, բախտը ձերք են բերում»։ Եվ սիրելի ունկնդիրներ, նաև մեկ հարց ունենք, ինչ է նշանակում հետևյալ խոսքերը։ «Դա իմ խաչն է, ես պետք է տանեմ այն միջև վերջ»։ Ինչպես պետք է տանել այդ խաչը, ինչ է սպասվում այն մարդուն, ով տանում է իր խաչը։ Սեփական խաչ ասվածը մարդու կյանքի ընթացքում բաժին ընկած դժվարություններն են, ծանր վիճակները, որոնք այնուամենայնիվ հաղթահարելի են։ Պետք չէ խուսափել ամեն տեսակ դժվարություններից, պետք է տոկալ, քանի որ տառապանքով էլ է մարդը ճանաչում և մոտենում Աստծուն։ Իսկ այդ կյանքը ոչ այլ ինչ է,
քան հնարավորություն ճանաչելու Աստծուն, եւ այսպիսով մոտեցամ մեր ռադիոժամի ավարտը։ Մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ եւ ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6:07 FM 2NSB 99.3 ալիքի վրա։ Հայկերեցու ձայն ռադիոժամի ցած մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Արթոք Հասաբյանը եւ Անձս Մարինա Ավաքյանը։ Ձեզ բարի գիշեր եւ խաղաղ ու բարի հաջող շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք կրկին մեզ միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր եւ խաղաղ քուն։ Թող որ Տիրոջ սերը, օրհնությունը, ողորմությունը մեր բոլորիս լինի, եւ օրը վերջացնում եմ հետեւյալ խորախորհուրդ մտքով. Սահմանապահ զինվորի պես արթուն մնանք, որ չվիրավորվի եւ չմեռնի մեր լեզուն։